0: Khalakata la kamagete.
1: Ka fela.
0: Ke tsaka bona.
1: Ntate.
0: Dumela usisi, khane tinye tiela teng.
1: Dumela ntate.
0: Wa tira.
1: Kama ha wena o phela bang?
0: Ya tira mme, ke kopa o le bua thapelo. Ke re bua thapelo e ntseng ke nne. Monna o e bitso le hela gale ya o.
1: Mme ba lokile.
0: Tapo, a mme mme ba lokile. Ka tsa ka mehla. Ona mo mme. Ka le ditse ke ntate monna ke tsela wa itebela ka kolonya.
1: Ntate monna ke pela wa itebela.
0: Thank you.
1: Thank you ntate. Hi Lito.
2: Tabagato le ka magetse.
1: Ka fela.
2: O morao go. Ke tsabana sa khomo.
1: Eh ya mme.
2: Ao se tsametse ne ke ya pe.
1: Eh ya mogato wa waka.
2: O phela hantle ngwaneso.
1: Hantle ba wena o phela bang?
2: Ba phela mme. Ka le biso ke ne ke khosa ke la paka mona ke matidile ha se itse.
1: Eh ya.
2: Ke kopa ho le bua thapelo ntseng ke mme. Ba lokileng. Ba ba thabong ka mehla.
1: Ba lokileng ba thabong ka mehla.
2: Ba lokileng mme ba lokileng ba thabong ka mehla.
1: Eya.
2: Eh. Ebe ntate monna ke pela wa itibela. Wa kena wa e leboga. Le nna ke a e leboga ke nne ke khosa ke lapa. Ka mona ka matedile a seiso mme ke a e leboga.
1: Ka leboga ka matedile ka moo.
2: O ne o kene a kere maobane. Se le mo yeng o utlile.
1: Thank you.
2: E le hona wa ileta.
1: Ka ba gato le ka magethe.
2: Ke le bua mme.
1: Ha ileta.
3: Ka la gato le ka magethe.
1: Ka fela.
3: Ke tshwana sa go.
1: Ntate.
3: Ke ba la mme. Se ka me tsinga ziala te.
1: Ntate dumela.
3: O fetse
1: Hansa wena o phela ba.
3: O sampa ba le se mora. Ka mo sala mo ha u ha e ntse ke ba ba le ile.
1: Mhm.
3: Ke kopa o etle wa thapelo.
1: Tsela pele ntate.
3: Ye ntse ke mme. Ba lo kiling ba thabong ka mehla. Ya ba ntate monna ke pela wa itsela wa kena wa ile bua. Mme ke khosha ke lapa le yena a kena le bua thapelo. Ke a kena ke le bua thapelo ke le ntate phomolo e teng ho mogena mona ha tsoro matebeleng ke le fela ke a le bua kgotso ke mo etlang le teng.
1: A le bua ntate phomolo e teng ho morena.
3: Kgotso o siaka.
1: Thank Kametsetseng ya mashema mabedi a metse mmedi re lebile horeng ya ya pele thapelo re yetse ditswe jalo ke mme ba lokileng ba thabong ka mehla ya lebua ke ntate monna ke pela wa itibela le mme ke qhosha ke lapa le yena ke ena le bua thapelo e entseng ke mme ba lokileng ba thabong ka mehla ena ya qetang ho sithapela ka mona ke ntate phomolo e teng ho morena le yena ka tsela e tshwanang o ne a le bohathapelo re tlo fetela ka pineng ka mona re tsebe ho khutla.